0: Aleluya, praise the Lord. Yoi akako maua la bersi olivi inga atanga loa malfa fonga ngale atinu a ele ai se mea fainga taya itato yoi sa moa aleluya taufi fa au sofia na watu lai mai tato taimi was full malfitu minute wa te ai nele tu lai tolu ia talwai sa moa ole foi mai ta watu wa anga mai sa ole fionga ia patu ia mo lana polo kalame fai fai pea ole fo mai mo lo soi fo ma lo ina lelei alo yo faiva doctor patu ai ole amato tapo ia tu
1: sa moa o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e mafaya mea uma pe a lelei lo soi fo ma lo ina e ui nō tātou iai nei puawa, ai ta tau lava o na iai whangalele. Whaafafonga i whautuanga tā ua mai le fōmai, e pui puia mai iai oe mā o i whaamai ese ese, o si o mi ai lo tātou si o si o manga. E whaurua i whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fuma lolo ina, o lo o iou lava a ao. Doctor Seanga itu mua paniani patu ila tatou lava ngana.
2: Ia fatal fatu faftai fatu smai ile fapuponga le nei ole tatu poklame. Ia malole soi fomauwa malofole on sai ile nei vai tau tatu iai iwla vaina o maile tau malulu ia a o langona lava le mafanfana or to tell you tato e file me mota po fair voice me o tell my loss your tato proclamate ya o longona pele leo o malimo leoti e ya tato umalava il nei bai tau le ngate nei australia pa pe fo isa mo minisila ya matuatu o le nei pa neto tato yai ya ai o le tato proclamate nei ia ol newa a tolu aso e fei e le clinic penanto fa mnato fa pena o le aso lua aso lulu malastofi pe io aso na o lo fei le clinic a malolo la so fua malas felele ia mole vai aso ia male weekend e malolo foi so aso na e mo vai au e le clinic la so lua aso lulu malaso tofi ia e fei on vilat fei se appointment ia afai fo po tumule aso i appointment ia failava on walk in fai ona auto pea awole pa fai fia me mi le aso se vainga la lava se faina o lo ia i nei vai tau tatu ia i ol numero pe on ta ua ole i vono to luono fa ono testasi i vono to luono fa ono testasi ia ona vila tuele ia fai se appointment a fia mo fui ia u numero o telefone fervei e o le o fatasi valu falu a lua fitulu ono o fatasi valu falu a lua fitulu ono pe a faina e fi vile atu ia e le lavel vile pe luma faise appointment ona fai ngofie le ia na vaaia ia tatu umalava e le clinic ia aole tatu poklame nei aso ia sele ta ua nei vai tau tatu iai misilava itulanga le tau le ile health prevention po le pui pui alea. Ewa, e se le tāua tūlanga lea, mai ingasinga se tū ngā. Mise lawa tūlanga lea, i wha mai nei o kainesa, ia o le suka, e mai mai fatu, po le stroke foi. Ia, tau tano soa i tū nei, a wha mai nei, a e se lo na tāua ile pui puinga, wai, a oai ina vave, ona moa se afaina e vave foi ona moa stong fitinga ma le lei foi le fai unga o iai ia o nei upu e pe ia e fengo fie le faalongo mai ia e fengta fo londa faatinonga inisio temi mi se lava la ile fa mai il suka wa pe il suka e tatou lava ia o le type 2 wale mo wai o le type 1 boa i tamaiti ia baetele e le lifa le tū lea o istanga tāt pālangi au tātou o le numero lua le po le type 2 ia ma tinafo i bao i lato maitanga po temi ma i lato pepe ia o nama waila ia ato e le leifo i bao i na whanau au le numero lua lea e ma fua mai me ai ai fatu a po i ai foi tato pe a o in matutua po le tors fulu a ngai lunga e au fa atasi lava ma le tele lea o le toi nga me ai le tele il masoa po le carbohydrates e amat mai me ai sumalie tele fanguingu tele toi nga suka le fa suka i a kako kofe ti koko ya masukalaki metoenga me aye falawa leisa ma noodles ma pasta ye fatasi matalo talo malfai male ulu ya sasa tato ayemena pe al kilo me aye to mafaina eto telo tato or falawa male leisa ya so un pakeka e la balaisi be aye le pe un tau pe o be aye o falawa ina ya ma fala au faisupo ele leina a e kaulesi suko iai. Ole, misalo le fea utahau alaba, faititia le mamafa, wae, faititia fuli tele o tausami ima, ma le fanga yoi artino, ma le tele lato inga me ai e tele i fa, i me ai sumalia ma me ai e tele i a le masoa, ya, ai o fala awaina ele lei. Ya, so omela e maisi a faina o kanesa, tele to inga kanesa SS ai ai la to screening test pela o susu ya ai mammograms ya o cervical cancer e por kanesa le o fanu o tina ya ai le pap smear en fai una fai ya fa perfu I kanesa o le puka por manava por le au e ai fe a un mao ya ve fai e su e ya ona mawaila ia Ya ai ai fol tinga al manava ia ia ia CT scans ma faata e ma mo wai se a faina pe a le kafi le manava pe tinga fo o nei tulanga ia fa pe ma tui pui pui ia pe ia si le toa lea I lo fa tal tali se I tula I mai se fa mai po se a faina I an fato a kokope la ia am o al telo temi ia e koe fai atua le ngaten tuai ia ele a koko fo le lei pe a o na fai tong fitinga Tulanga na taua e ale le fai o tatu pui pui o pui pui nga nei ia e taua foi la ia le welton fai a fai se pa fa tolu tausanga on siaki saki mea na e pe o atu lau klinik e fai e fua toto, fua suka fua kolestro ia le ngate na fua me mafa pe na e e mau ai al tulanga o loi ai lea ia ia faitau o tino ia a faifu o le situ faitau atu sau fua e fua ir mafa il fale faitau atu se me faile o suka il fale po ia po le blood pressure foi ia wa ele o tamta te le temine o e wai waki ia lo wai ai ia me tu I limba e fua e al suka male ia le ngate nga male male suka male toto Pero tulanga nei e fai a tātou ia wale fai ona susu e tātou so I fua marolo ina male malo se oro iai. Ina ia vave ona iloa ma pui puia. Ia e vave foi ona mola tom fitinga ia male leil fai unga e o iai. Ai a ole tātou po klame na e nea fiafi ia e tu fa wina fu raso a sau. Ia ai na tu fa mnatu tulanga na ia e sau iai foi se maliu ili weekend ona le mokanesa mama ISS ia al tulanga lava na ulo il tatu sui fuanga I le neo lango I ai ai fafte atu mo le fata simai ia tu e fawina fo grasa asau o temne lo fte le atu to fa sui fuanga